0: aba aiko nana brebre obrempon okatachi tsinase oba tsinase
1: Neat FM 100.9
0: Ye mamu akwaba aiko nana brebre obrempon okatachi tsinase oba tsinase
1: Neat FM 100.9
0: Yanu me bibrime Fatu yesu etu otu esibe mabo okunkunim kofa ejina ne so akora padi kokwe hu ededa manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiemra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie